Hjärtligt välkommen till ännu en timme av Musikens fest, det här är Lux. Tervetuloa vielä tunti luksusta. Heille, jotka tykkää siitä, että kaikki on valmiiksi pilkkaa.

loput osumat, kaikki kasvu kipusi. Ne kai on vain viittoja, jotka johti luokseni.